そして誰がその基準を決めたのだ。才能とは何だ。そして誰がその基準を決めたのだ。それは人が言うようなものなのか、それとももっと違ったものなのか。人には見えるようなものなのか、それともあなたには違いがわかるのか。人には感じるものなのか、それともあなたには違って感じるものなのか。才能とは何だ。そして誰がその形を決めたのだ。才能とは何だ。そして誰がその形を決めたのだ。それは異なったものなのか、人はそう言い、それは異なったものなのか、人はそう見る。それは異なったものなのか、人はそう感じる。才能とは何だ。そして誰がその基準を保護するのだ。才能とは何だ。そして誰がその基準を保護するのだ。それは相対的なもので、ただテレビを見るだけ。それは相対的なもので、いつも否定を続け。それは相対的なもので、素晴らしくも見え。才能とは何だ。そして誰がその形を保護するのだ。才能とは何だ。そして誰がその形を保護するのだ。誰が決めたのだ。才能には基準なし。誰が決めたのだ。才能には基準あり。誰が決めたのだ。才能はなし。あなたが見るがごとく、誰も完璧を操れはしない。誰も完璧を操れはしない。あなたが見るがごとく。

0: には見えるようなものなのか、それともあなたには違いがわかるのか、人には感じるものなのか、それともあなたには違って感じるものなのか、才能とは何だ、そして誰がその形を決めたのだ、才能とは何だ、そして誰がその形を決めたのだ、それは異なったものなのか、人はそう言い、それは異なったものなのか、人はそう見、それは異なったものなのか、人はそう感じる、才能とは何だ、そして誰がその基準を保護するのだ、才能とは何だ、そして誰がその基準を保護するのだ、それは相対的なもので、ただテレビを見るだけ、それは相対的なもので、いつも否定を続け、それは相対的なもので、素晴らしくも見え、才能とは何だ、そして誰がその形を保護するのだ、才能とは何だ、そして誰がその形を保護するのだ、誰が決めたのだ、才能には基準なし、誰が決めたのだ、才能には基準あり、誰が決めたのだ、才能はなし、あなたが見るがごとく、誰も完璧を操れはしない、誰も完璧を操れはしない、あなたが見るがごとく。
1: Yeah.

哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎